0: advertising.
1: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
2: Three employees and two work trucks.
1: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
2: They sure are.
1: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
2: Shut.
1: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
3: Get a commercial auto.
4: Urdu ke saath taza tarin malumat ke liye sbs.com.au/urdu par jaiye. یہاں ایک یاد دہانی آپ کو کراتا چلوں کہ ایس بی ایس اردو کی براہ راست نشریات ہر بدھ اور جمعے کو آسٹریلین ایسٹرن وقت کے مطابق سہ پہر 3 بجے پاپ دیسی پر نشر ہوتی ہیں. بدھ کا پروگرام ایس بی ایس 2 پر شام 6 بجے اور جمعے کا پروگرام ایس بی ایس 2 پر اتوار کو شام 6 بجے نشر مقرر کے طور پر نشر کیا جاتا ہے. اگر آپ یہ پروگرام شام کو ایس بی ایس 2 پر سن رہے ہیں تو کچھ خبریں تبدیل ہو سکتی ہیں. تازہ معلومات کے لیے sbs.com.au/urdu پر جائیے. اس کے علاوہ ایس بی ایس اردو انسٹاگرام، فیس بک اور یوٹیوب پر بھی موجود ہیں. ایس بی ایس ساؤتھ ایشیا پر اردو پروگرام کا انتخاب کیجیے. اور خبروں سے آپ نے آگاہی حاصل کی, اور اس سے پہلے کہ ہم کچھ اور سنجیدہ موضوعات اور حالات حضرہ کی طرف بڑھیں, کیوں نہ صوت و آہنگ کی دنیا میں آپ کو لیے چلیں. سنواتے ہیں آپ کو نبیل شوکت علی کا یہ گیت جس میں جدائی کی کسک اور بچھڑنے کا دکھ دونوں ہی شامل ہیں.

0: Con Spectrum TV no me pierdo ni un partido, porque tengo todas mis aplicaciones favoritas juntas. ¡Golazo!
1: ¡Va! ¡Se va! ¡Se fue!
0: Todo en un mismo lugar, sin pagar extra.
1: ¡Canasta!
0: Un plan, un precio, un lugar y todos sus deportes. Visita spectrum.com/todatuTV para más información.
2: ضابطہ طور پر آسٹریلیا کے پرچم کے طور پر تسلیم کیا. اس کا ڈیزائن سادہ لیکن بامانی ہے, مقامی لوگوں کے لیے سیاہ رنگ ہے, ملک کے لیے اور زمین سے تعلق کے لیے سرخ, جبکہ زندگی کے مرکز میں سورج کی نشاندہی کے لیے ایک پیلا دائرہ موجود ہے. گومروئی خاتون اور ابھرتی ہوئی آرٹسٹ جیڈ برینن بتاتی ہیں کہ وہ جھنڈے میں کیا دیکھتی ہیں.
3: Flags, they represent identity. When I see the flag, I see my country, I see my people, and I see the sun, which is the creation. The sun is what brings the people and our land together. And it's something that we carry. Our land is so important to us. It's something that needs to be shown. Having the flag is basically displaying who we are as a nation. It's Aboriginal people.
2: وقت کے ساتھ چیزیں کیسے بدلتی ہیں سمجھنے کے لیے ہم ونارا خاتون آنٹی سوزین کینڈل سے سنتے ہیں. وہ 1960 سے 1970 کی دہائی میں نیو ساؤتھ ویلز کے علاقائی قبضے کونٹ بولن میں پلی بڑھی. وہ ایک وقت یاد کرتی ہیں جب جھنڈا وسیع پیمانے پر نہیں دیکھا جاتا تھا. ان کی ایبوریجنل پرچم کی پہلی یاد اسکول یا کاؤنسل کے دفتر میں نہیں ہے بلکہ اس کا ٹیلی ویژن پر نظر آنا ہے.
4: All the TV, the media back in the day was negative. That was as far as Aboriginal education went in the early days.
2: ان کی نسل کے لیے جھنڈا وہ چیز ہے جو آپ احتجاج یا ٹی وی پر دیکھ سکتے ہیں. یہ ابھی تک روزمرہ آسٹریلیا کا معمول کا حصہ نہیں ہے. یہ تمہارے لوگ ہیں, جیڈ نے جھنڈے کے ساتھ بڑے ہوتے ہوئے کہا. نوجوان ایبوریجنل لوگ جیسے جیڈ کے لیے تجربہ بہت مختلف ہے. وہ اپنے ارد گرد ایبوریجنل پرچم کے ساتھ بڑے ہوتے ہیں. جیڈ نے اپنے بچپن میٹرائل سڈنی کے مشرق میں گزارا. وہ ایک دیوار پر بنی تصویر کو بہت واضح یاد رکھتی ہیں.
3: I don't remember the first time. I don't remember, but it's always been around. I think I saw it most in the area I grew up in Matraville. Going down to Kajaga, I used to go to this daycare there. And I just remember there used to be this big Koori flag mural. And it was so big, it was overwhelming for my little body.
2: جیسے جیسے جیڈ بڑی ہوئی جھنڈا روزمرہ کے انداز میں ظاہر ہوا.
5: Seeing the flag on clothing or temporary tattoos at school, we would all trade them in the bathrooms. It's comforting to know who's with you, especially when we all look so different.
2: ان کے لیے جھنڈا اسے دوسرے ہجوم اور اتحادیوں کو پہچاننے میں مدد کرتا ہے. یہ انہیں بتاتا ہے کہ ان کے ساتھ کون کھڑا ہے, یہاں تک کہ ہجوم میں بھی. جب 1995 میں ایبوریجنل جھنڈا آسٹریلیا کا سرکاری جھنڈا بن گیا تو آنٹی سوزین نے پہلے چھوٹی تبدیلیوں کو وقوع پذیر ہوتے دیکھا.
4: When it became official and the flags were flying, you sort of noticed the council has the flag flying, but the school didn't have it flying, or the police did that. You saw it once and you just thought, that's great.
2: وقت کے ساتھ جھنڈا نایاب سے معمول کی طرف منتقل ہو گیا.
4: You see the little Aboriginal flag stickers on cars. I just love that. I love seeing that.
2: اب جب آپ ایبوریجنل پرچم دیکھتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ یہ کس چیز کی نمائندگی کرتا ہے اور اس کی تاریخ کیا ہے. سامعین, آپ سن رہے تھے SBS اردو پر آسٹریلیا ایکسپلینڈ اور میں ہوں وردہ وقار.
6: ابھی آپ آسٹریلیا ایکسپلین سن رہے تھے, اور آسٹریلیا ایکسپلین کی اور بھی بہت سی قسطیں ہیں جو ہمارے ویب پیج کے اوپر آپ کو مل جائیں گی sbs.com.au/اردو پر, اور ہمارا اردو اور انگریزی دونوں میں ورژن میں ہمارا ویب پیج موجود ہے. اس کے علاوہ ہم فیس بک پر اور انسٹاگرام پر بھی موجود ہیں جہاں ہم ویڈیوز بھی آپ کے لیے پوسٹ کرتے ہیں, اور روزانہ ہم خبروں کا ایک مختصر بلیٹن بھی آپ کے لیے لے کر آتے ہیں. اور اب ہم آپ کو لیے چل رہے ہیں کینبرا. کینبرا میں پاکستانی کمیونٹی نے بھارتی نژاد قوال کے ساتھ قوالی کی بزم سجائی جس میں مختلف کمیونٹیز نے شرکت کی. تقریب کا آنکھوں دیکھا حال سنیے محمد ریاض سے جو وہیں موجود تھے.
7: آپ SBS اردو کے ساتھ ہیں.
8: سامعین, اس پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں محمد ریاض. اس خصوصی پوڈ کاسٹ میں ہم آپ کو لیے چلتے ہیں یونیورسٹی آف کینبرا میں, جہاں پاکستان اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام ایک رنگا رنگ قوالی نائٹ کا انعقاد کیا گیا. اس تقریب میں آسٹریلوی قوال گروپ نے اپنی شاندار پرفارمنس کے ذریعے قوالی کی

روایتی صنف کو پیش کیا اور حاضرین سے خوب داد سمیٹی۔ اس موقع پر منتظمین کہتے ہیں کہ اس تقریب کے انعقاد کا مقصد نہ صرف پاکستانی اور برصغیر کی ثقافتی روایات کو فروغ دینا ہے بلکہ آسٹریلیا میں مقیم نوجوان نسل اور طلبہ کو قوالی جیسی کلاسک موسیقی اور صوفیانہ روایت سے روشناس بھی کرانا ہے۔ اس موقع پر منتظمین سمیت دیگر شرکاء نے ایس بی ایس اردو سے خصوصی گفتگو کی، آپ بھی سماعت کیجیے۔

0: السلام علیکم، میرا نام حامد مونگا ہے اور میں مونگا گروپ کا اونر ہوں۔ ہم لوگوں نے اس وقت یہاں پہ بہت اچھا ایجمنٹ ہوا، آج یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یونیورسٹی آف کینبرا کے اندر یہ پاکستانی یو سی اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن میں راہم شامی نے بہت اچھی یہ محفل سجائی، جس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو قوال ہیں یہ کچھ انڈیا سے ہیں، کچھ پاکستان سے ہیں، کچھ فجی سے ہیں۔ اس قسم کی محفلیں یہاں پہ ہونی چاہیے تاکہ اس طریقے سے ہمارے بچے اور ہم لوگ ایٹ لیسٹ ہم پاکستان کا مزہ یہاں پہ اٹھا سکتے ہیں اس قسم کی قوالیوں کے ساتھ جو ہمارے کلچر اور صوفیزم کا حصہ ہے۔
1: السلام علیکم جی، میں زارا ہوں کینبرا سے، اور اس طرح کے ایونٹس جو ہیں وہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں، بہت ریفریشنگ ہیں۔ یہاں پہ آتے ہیں ہم اپنے کلچر سے کلوز ہوتے ہیں، اور یہاں اسٹوڈنٹس نے بہت زیادہ ایفرٹس کی ہیں اس کلچرل ایونٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے۔ سارے اسپانسرز نے، سارے جو یہاں پہ آڈینس آئے ہیں ٹکٹس لے کر، ریئلی تھینک فل ٹو دیم فار گیونگ اس سچ نائس انٹرٹینمنٹ۔ تھینک یو۔

0: سلیم, آپ کا نام دو سے تین نسلیں ایسی ہیں جو آپ کی آواز سے سر کے ذریعے رشتہ بندھا ہوا ہے, اس سے آپ کی پہچان بنی ہوئی ہے. کیا آپ نے ایک دوبارہ سے نیا سلیم جاوید لوگوں کو دیکھنے کو ملا جو پرانی نسل کلچر کی طرف لوگوں کو موڑا ہے, آپ کے مقبول فوک یا گیت یا بھنگڑا گیت کی لوگوں میں ویسے ہی جوش و خروش پیدا کرتے ہیں, تو آپ کے کیریئر کے کون سے ایسے پہلے بڑے ہٹ گیت تھے؟
1: پہلا تو میرا جو ڈیبیو البم تھا 1985 میں لانچ ہوا تھا, وہ لسن ٹو مائی وائس نام تھا اس کا. وہ البم ڈیبیو البم پہ آپ ڈیپینڈ کرتے ہیں, جیسے کوئی مووی آتی ہے کسی ایکٹر کی تو وہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر وہ ہٹ ہوتی ہے تو پھر اس کا کیریئر شروع ہو جاتا ہے, اگر وہ فلاپ ہوتی ہے تو اس کا کیریئر چلا جاتا ہے. یہاں انڈیا پاکستان میں یہی دیکھا گیا ہے, مگر میرے ساتھ بڑا اچھا ہوا اللہ کا شکر ہے کہ میری جو پہلی البم تھی اس میں میں نے ایکسپیریمنٹ کیے تھے کچھ. ایک تو ریمکس کا دور نہیں تھا, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ریمکس ایک پرانا گانا اس کو اٹھا کے اس کی شکل چینج کرنا, اس کا میوزک چینج کرنا اور اس کو الگ اسٹائل میں گانا. تو اچھا مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ اس کا نام ایک زمانے میں آ کے ریمکس لوگوں پڑ جائے گا. ہم نے ایک نیا میوزک کوشش کی تھی جب وہ مارکیٹ میں آیا, اور یہی ہم نے بلوچی گانا ایک تھا میرا لیلا او لیلا جو ویسے تو بہت پرانا فوک ہے وہ فیض محمد بلوچ صاحب کا, تو مجھے وہ میوزک بڑا لڑتا تھا ہمیشہ سے. میں بولتا تھا یار یہ کتنا اچھا گانا ہے مگر مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا نا, کیونکہ بلوچی زبان بہت سارے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی, مگر وہ میوزک اتنا اچھا تھا وہ اس کو جھومنے کو دل چاہتا تھا. تو میں نے سوچا کہ اس گانے کو ایک دو سال میں ریمکس لوگ پکارنے لگے جی, تو میرے لکیلی وہ میرے حصے میں آ گیا کہ میں پائنیئر میں سے ہوں ریمکس سانگ کا بھنگڑا پاکستان میں لانے کا, میں اس کے اندر آ گیا ہوں.
0: 1985 کا ذکر کیا, اس وقت میں اور بھی بہت سے آپ کے ہم اثر گلوکار پاپ اسٹارز تھے جن کو ہم آج نہیں دیکھتے, وہ گوشہ نشین ہو چکے ہیں یا کسی اور وجہ سے اب وہ پرفارم نہیں کر رہے ہیں. تو موسیقی کے اس طویل سفر میں یقیناً کئی چیلنجز بھی آئے ہوں گے, تو ایک فنکار کے طور پہ سب سے مشکل مرحلہ کون سا رہا, اور یہ دوبارہ سے ری ایمرج ہونے کا یہ تجربہ کرنے میں کیا چیلنجز رہے؟
1: کوئی بھی نہیں چاہتا کہ میں اتنی محنت سے ایک جگہ پر آیا ہوں اور میں وہ بادشاہ کی سیٹ چھوڑ دوں. وقت شوبز کا ایسا ظالم ہے, عمر ایسی چیز ایک ہے, ایج فیکٹر جو آتا ہے نا جسے ہم کہتے ہیں, وہ آنا ہی آنا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی محنت سے, اپنے رکھ رکھاؤ سے, اپنے طور طریقوں سے, اپنی قربانیوں سے شوبز میں جو ہے بہت ساری چمک دھمک بہت ہے. جو شو کا نام ہے نا شو شوبز, وہ چمک بہت ہے اس میں. تو کبھی کہیں آدمی چمک کے اندر کھو جاتا ہے, اس کو احساس نہیں ہو پاتا, وہ